tek na ćurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašno.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

0: Hej, Čazma, jel ti mutno pred očima ili ti samo fali dobra optika?
1: Dođi u Optiku Lucija, tvoje oči bit će nam zahvalne.
0: Radimo

0: Super Radio 89 FM. Jednostavno super.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo postali.

0: Super Radio 89 FM.
1: Samo najbolji se oglašavaju na najslušanijem radiju. Vaša reklama na Super Radiju i na Super Portalu je pun pogodak. Mi imamo ideju. Mi imamo ideju i kreativu. A vi dobivate put do vaših usluga i proizvoda. Nazovite naš marketing na 043-222-522 ili nam se javite na marketing@superradio.hr.

0: Super, super, super. Jednostavno super.
1: Samo najbolji se oglašavaju na najslušanijem radiju. Listen to me now. Vaša reklama na Super radiju i na Super portalu je pun pogodak. Mi imamo ideju. Mi imamo ideju i kreativu. A vi dobivate put do vaših usluga i proizvoda. Nazovite naš marketing na 043-222-522 ili nam se javite na marketing@superradio.hr.

0: Pozdrav svim slušateljima Super Radija.
1: Slušajte Super Radio, mi smo Mejaši.
2: Tu je samo za vas. Kolonija.
3: Vole vas vaša Minea.
4: Ja sam Mila Banfić, a vi slušate Super Radio.
5: Puno vas volim, Mladen Grdović.
6: Pozdrav svima od bosanskih bečara.
7: Super Van Down, Super Radio, voli vas vaša Super Pavela.
8: A ja sam Ivan Zak.
2: Kaže Ira, ma super je. Što super, najsuperiornije. Super, super, super radio.

0: E tako, Zec i Jozefina su otpjevali ovu krasnu pjesmu i na lijepi duet, a sada je tebe pitam, da li ti znaš koji je nadimak Zlatka Pejakovića? Tik tak, tik tak, tik tak.
1: Može Joker zovi.
0: Ne može, nema vremena za nekog zvati.
1: Dobro, onda mi reci.
0: Da. Žlica.
1: Ajoj da.
0: Ajoj sad da. Ne znam da, zašto, možda je volio više jesti, pa onda, znaš, ono, dobar je po žlici. Da, da, da. Naš dragi prijatelj Zlatko Pejaković, koji isto, ja mislim, sigurno je 50 godina na sceni.
1: Da, legenda zabavne glazbe, yeah. Da, rekorder po broju prodanih ploča.
0: Oho.
1: Da, a pjesma Neću
0: oču.
1: Je jedna... Neću.
0: Ma, oču.
1: Je jedna od onih koja podiže cijelu dvoranu na noge, čim su prvi taktovi započeli, evo, sve dvorane i gdje god na koncertu se piva ta pjesma, svi su na nogama, ruke
0: neću,
1: su u zraku i to u prvoj zelene, sekundi. Da.
0: Neću.
1: Evo, što reći još o Zlatku, bez obzira na godine, i on dobro drži kondiciju, aktivno nastupa dalje, a uvijek je rezerviran čak i za velike koncerte po Sloveniji.
0: Za poslušati Zlatko, s vama je, naravno, Zlatko.

0: E sad, ima i razno raznih ljubavi. Nekad neko uzme srce pa ga ne vrati. Ali onda Dražen Zečić odlučuje napraviti pjesmu koja kaže vrati mi srce.
1: E, to ti je ono kad se dvoje rastave, da li muž i žena, raspad braka ili dvoje partnera i onda se ponovno spoje. Znači onda to ti tako nekako dođe, vrati mi srce, ili tako ona ljubav zapravo, da dalje traje.
0: Zapravo to mi najbolje zna Dražen Zečić, to mu je novi singl, jel da?
1: Da, i jedan od hitova.
0: I vratio se svom onom prepoznatljivom melosu, da. Dražen Zečić i vrati mi srce samo za vas u programu Super DMC televizije.

0: Super Radio 89 FM. Jednostavno super.
1: Samo najbolji se oglašavaju na najslušanijem radiju. Listen to me now. Vaša reklama na Super Radiju i na Super Portalu je pun pogodak. Mi imamo ideju. Mi imamo ideju i kreativu. A vi dobivate put do vaših usluga i proizvoda. Nazovite naš marketing na 043-222-522 ili nam se javite na marketing@superradio.hr.

0: Radio koji se sluša. Super radio. Super radio. Radio.
1: Noća sam nesretan, na oči neće san, bez tebe ja sam tako sam. Noća sam nesretan,